0: Wan.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nggak balik cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nombor pakai kok kayak kujutu, Ari. Jangan pilih.